se wadwen wo ho pa unyesa de no asembisa ne se ade nti na yesu ka kire se kwantetrete no ekọ osei nso enipa dodo na ewo wiase ho a na omso omope ubekenya msema ye de omso ho a na epe second corinthians mi kire hu ntasem ni nti a etisa korinto fo ngoma etosu mi eno eti enai okay free che mo mi ensano a second corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no se na se ya sempa no so akata eso akata wa wo yira no mu wo mu ne wiase nyame efra wa wo nyinie no adwene ani the christo ye nyankopon esuba na ni mo nyam asempa no han anhyrei ama won osi adenti na wukasa fa kwantetrete ho a ukyere se wie no ye gya ene owuo esu ne sitwere ne nipa pii nam so osi ne enti ete saa ne se asempa a efa kwanhiahia no ho ekonkon mu no osefo no efra enipa adwene ani wukasa wo fre na ni o se bi wani fra na so asunsi a wote asem na adwene no a ebemu adwendwe ho ate ase se a ye wo gya wo honemu honhum gya nsusu wo ho obonsam efira wadwene ni nti honhum gya no wo fa ne se agodie bi wutia wo ntia se wo hunsu a wo hunumu nti ye ka hela so wo hana ko haba nyakupon ni trimu nye din no di nipa to jem samro di esodom ni gomora fo gu jem de na ni trimu emre eti wo se etia se se bonsam bi wo ho a wo heaven a wo firi wa won ko ho de biara da on peso da sani bi akoh eti se wuti nyankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekoh se ye mu a on ma wunya da jimpo ntinti ase ne wa sakra se ne be ya won ko ejemu bible se e wo kwen bi wo ho a etini woni pani so so ewie no ye wo e wo se ye esu ne se twere mebu semti du na nchemu du mie no no no smafo Paul ma yeti ase o flipo fong man su timi ensa. E bro kasa fam krofobia o majinyam sumata o meninen su su o mume nyame hombe bia. Philippians chapter 3, 18 and 19. O si, na enipe bebre wo hwa, menya mo onho asemon kaye. Na efe nsu midi inisio mi kebi o se wo ye Kristo asemi anu hwa tamfo. Oh. Po, omu kuru kura Bible, oh, jai, omu ya tamfo. Po, omu kwa sori, oh, jai, omu tu nyombo mpaye chile, omu katon su nyinansu, omu ye Kristo ya tamfo. Ewe se, diye Kristo chile no, eno no omu do. Ni osu ompene nwa no omu ye, Yesu sisa udomia yedei, di mashede so. Iti so, onye Yesu tamfo, ade inti na obesine ni konsa, anwe sisi na son, na diye Yesu mpene, pre kru na anwe obrinu debia. Boni bia wo ye no ye de eto ebre Yesu eprekuro no mino mie no boni ti no ko wu ani mguasie wo ni wuya ya o mremudua no so this also was sacred dia wo so bo bra se ne ebe ya ebe hye nyame ni monya no ebe fa Kristo ebe fa ta Kristo it is a wuto aso wo se won ena won ewie ne oseye mfa ho fie dudu omu di na sori dem mfa ho tong so omu kan mfa ho sika omu ye so omu ti boni mu nko ade a omu wie no eye oseye onyame ni won ye funu na wani monyam e wo wani wuo mo na asase so no ma ho nko a na omu dwene omu do sa ne ma no chen wo nyankopon bible nso ma ye ti ase wa hemfo nwo ma etosu mi no ti du nso nchema biasa mi ensa ho no ene ebiasa enai Second Kings. Maybe be Bible actually say ne be ujidi be jina actually say muso. Second Kings chapter 17. What kind enjichemu ebiasa miensa eni ebiasa na ina. Ochre say ye ni pe gu a sorry dem unyina ene nam kwa hia hia no so. Do dona omu gu a sorry dem nam kwa tetrete no so. Adenti ya ti hai. Second Kings chapter 17 verse 33. Wasi wosru eradi. Wosunsum wara wenyame. Na mama ya otu wonfri mu ba, eho ba ye no aman, sedye wa amani etie. Israel fono, omu konkwa sumu pi. Omu kwa ati se Shedrak, Meshak ni Abednego.

eti o nyankopon asem ready to mfoy shall be brace nenso dia ba wo na yase ye bom pa ye se bra wo nsem obey ready fa wo honhom ne wa ho odin ta ekyire se ne be ye nipa beti no mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro ready tron sa efa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bom pa ye amen. Adofo no bra ye kasafa heaven ho no meka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem te no na ye sha se ne no ye mani ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David kan wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo woni totra ni no afi wi ase na afi wa pie heaven ana se hell na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa kotena afi bo. Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pick kachren efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen Awurade Yesu Kristo by. Dodo na so mpesa nyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se usu so woka. Ne wutie se ne beye a obebbo ni pakoko na omunkosa bia na obi ho ne so kwa ho kiremu oyare na fe ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia ho hwifo ne ade a wo se mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fo mu wiase nti che se wo hell there be it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu ba en wan chrechre sa se obi na manye bia wako munti chese wate hell. Debi. Ebre biane Yesu bo ni pakoko efa hell hon. Na e yese yenso ye ya asofu ebe bo ni pakoko efa hell hon. Matthew chapter 5 verse 25 verse 46. Matthew sempeti edionu num chemu edionu.

se Awurade sie ne hye wo fie nsamanse na wo bewu unya nkwa adofo nom enye bone se wo bewu na wo hye nsamanse woni bi anim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bi anim empenifo se ye ye di hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esom bo kese kese wo da sani bia brabo na obonsam oye trimodimfo papa enye nwanwa bible se wo reforma yesu obe wiya obe kum no ase yesu se ono nko na ba se na ebe ebe nya nkwa na nya nkwa mro so te ebe wiase a na ode niema a ehu hia no momo esie ni so die hia che ni nyina no na ama ye wira fi kosi se duduo na wu no omo kojem se brebre brebre brebre brebre enye nyame pe no no osi nye ni pese o kra bia ba yira nya de okosi sana sem opese ye nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so sori an opadware ya no adru airport se mi kwa brochi ro passport wo hia se mi ni bi uvisa wo hia se mi ni bi ye baga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven akwa anyi so sori ya wu ya no adru se mi ba heaven we hear who says papa papa papa pa. Na ye ni brisem ya semo a hu but ni pafa ni so light. E ya re husem. Me catch a driver benin oba. Em se na fa ni kakra. Ana be catch ni se enu am be frew wa manya. Ya na mo de drew me da bi abaka so we matu me form. But enye ahoguno adwuma na ye ye no. So wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting foforo enu enwumre no aye mre na nya ho na mehwe na meka chen se wo da anopa se wo da mpa so e ma wani kumon krofo bi gujem nya bosume na nya afia ya febo eti omo maka ekire no wo ka wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehun bi afi owo mu a ye hwe ye na ne ye hwe ye honam adofo nom e wiase ni pe mo bo papa papa pa e sori ya timusa ha ye ntwiase de babu kanyina nya de wa da jiditie ba bi e ko pisu nya de o bi bi babu mu kire ye eno anse babu dan che no mu twa fa nche sa ni etibu ka wani guzu wa kinkre na o de jeusi e sese na tie sa na tie u be wiase ne ho ehia me se ye ye de ehia ansa na ye de fata se minimu se me wuna edi ade pa ne ade ehia wo se nka me ho adwuma onipa ochro sa ngoma madi nka aka ne ho asema chiro ane oka sa asem ye frɛ no H. Rob French yupa cho nsema me kanu ye nsema ye atwra to edi se me kana me bo wa sori dia enka se sofu na kase ti amasori me pa cho sofu bie ni ho asebi oka krokro ye ho asem wo beka se ti awasori eti ene meka methodist ho asɛ sɛ nipa no a meka no ho asɛm no ye methodist ni na me pɛ sɛ ɔte asɛ sɛ ye ka kronkron ye a dipa life ye preach bi a methodist fo na hyɛ asɛ preach John Wesley ene hyɛ asɛ preach na onipa wo din soso ene ye boni din John Wesley wo din wo wiase pa Christo sumo wo din pa it is a meka enye kwan boni so a obi wo ha ontie ni nyina ote fa kakra bia na ode na so na sofo nye hwe sofo do opese wo hu no kre ne no kre no ma ye ode hye se na ebe ye nyame adom wo wie wo dwuma wo asase so obetumi ate wani wo baabi papa de din kan I will want to know that every sin I had ever committed was blotted out. Was it Sebastian who said, Nena Mewa, Mehe say, Boni Biara, me be we as a Maya? Ninina used Moja Behu Ninina. Proverbs chapter 28. Me busem tea a dunu and watchy. Me busem tea a dunu watching Chemu Jumi and Sano. Or say, Me busem tea a dunu watch. Or say, your catan and raton sono on ye from prob. Nas on ye from prob. Nadia or canoe giano. Obe huno mobo. Ehyira ne onipa ofere ade dada na de ohye na koma de no obetɔ bɔne mo eti se basɛ onim se obewu na ɔse nka obe bɔmɔde asɛ bɔne ba kokra ɔmane nka na bra bom obeka ne bɔne nyina na wapo se bra onye nhunu ye no ɔka bɔne no kɔtoa so.

didi kan nyumo dwumo a eya salamode manon fana non fia non fima no na odo yesni bobesa osra du hwam ehwia pa nhwam a wahwie ni udin ene nti na maba ado wo no twemedi wachi mienke ye honko ohine de mi aba ni mpim yebedi ahrusie ni ani agye wo ho yebekamfo do asni bobesa tene yesu no odo wo o Jerusalem mama mi bridi ene so me ho afɛ sɛ kedan to madan sɛ Solomon twa mutam mo hwɛ me ha esan sɛ mi biri enti esan sɛ owi yakusam enti me na me mabufu me wo maami ye bobetro ne hwɛfo na enso mankasa mbobetro ne de ma hwɛ ka kyerɛ me wo a me kra do wo ɛhe na wunwa kwa didi ɛhe na wo mo obutubutu awiabrɛ na ade nti na menyɛ sɛ de okyine wo mfɛfo nwanku so so die wunim a o oba wa ho fɛ danso wo maa mu friedi fɛ nwa no na mo so na koyɛ wo mrekyire ma nwa hwefo tena bia ho nom me ponko bre mfrafra ya owo fɛ roti ase na mno ho na me de wo meto me dɔfo wa fona fɛ kona no mu wo kɔn so fɛ kompo no mu sika nwini ekuna ɛna ebeya ma wo ne dwetɛ mprɛngu a esisi so ɔhene wo na didi pono ho no na me sra de hwam eyi ne hwa me dɔfoɔ yɛ me kurobɔ mmua a ɛda me nofoɔ ntɛm me dɔfoɔ yɛ me sɛ ahuahaa nhwiren nsia wɔ engedi bobeturo mu hwɛ wo ho yɛ fɛ me dɔfoɔ hwɛ wo ho yɛ fɛ w'ani wa yɛ aborɔ no mu aniwa hwɛ wo deɛ wo ho yɛ fɛ me dɔfoɔ aane wo sɔ ani yen na yen so ye from yen adan nsam so ye twenedro yen ntaa

swa mu ni swa nyina be sue mu ne mama mu ahomje urade sue ne maye ahomje o yesu kristo din kesie no mu na ye bom pae amen nyame onhyira wo pa se waye ason amana sem wo asem bi se bia na se bibia mpae bia obetumi afre 0244-938-217 0244-938-217 open so a obetumi akodipa life asori bie ben o nyankopɔn dom yɛwɔ nipa wɔ hɔ a ɔmbi asɔfoɔ hɔ ɔmbɛtumi aboa mu agyina wo na so nyame nhyira wo paa.